もう45年の8月20日にはもうこの中で工場として動くを予定してたんですけれども、エンジンの部分をここで作るというように方針を転換して。

これがダイナマイトを入れて爆発させた後です。土や石の塊がドーンと落ちた後は全部人の手でつるはしで上を向いて穴を掘り進めていきました。重いつるはしなので本当に大変な重労働だったと思います。朝鮮人労働者がそれを担いました。